tujja mu ttondo oba nga tujja mu mazzi. Ettondo atujja mu ttaka, oluvannyuma n'atutonda nga tujja mu mazzi. Nga olaba olwaleero, Adamu yabumbibwa na ttaka.

0: yomu kubanga yamba mwina sobulo kubanga abao ni mwina sobulo kubanga kwesa akesa akula msa kukuncho kora ilo mprogram da chenu ndegere ni nzelu kwa goze famwana mama paka sawe sa tuifetu liwo kubanga tukute meatemeda embozi kamara
1: Nkale tuendo kongero kubeba zaba kakuga babu lizaba lonji awali tulizanga msizabi tundebienda ulomwe baleche mli kolane chikasi nze kumangate chilonji chama ndeche indi sobe do kumangate tuida kumayengu gachina na muna na katonezo muka gabu soga royo radio radio yalata chaba zinga ukubananga bulichemo chongero kutambula ubo lonje ino unga jetu komeiza muna nga tulikuweta kakira kujamwe gando lia weekendi chiba chama kulu ino baba mama mwa inaze senga koja kwa nyo sobe do kumangato yendo kuza kweri familia yokucheke kila supidi yoje tutambulira kweye byenfuna bya Uganda erikubanga ate buli lucha yongera kujja kapalo wabule kibuze kila yetu lekirindi twetese kimala okubanga bakimuntu kino akitukiriza de chain yo degree nikumbye tudda nabyo kuncho kwa lero twasobola okubanga tukuteekateeka ebirowoozo byo nti omuntu omukozi aina kubanga ate yebisati afanana ati akolatia buli kimu kino nakyo nakisobola okubanga ate kitambula bulungi ino akisera kyetuli mu kya kubanga ate omukozi omuntu ofoja gakola tuka
0: Otumbule busoge tuke kwewala. Niya iwo mafoka ina chama ni chokola. Obona ku nsonge yo tute obango zira sente. Tuwe ibala nabage iganze ino muga ya gwendidi nga ife tuloza anti alambira obwire. Aye ngaba mukukola. Ye mirimu je gisinga jikoyira ku internet. Era kusawo oja ku simu kusaa munana gwobwire. Paka saa 11 nga buli kucha. Yaba siria singa ali ku mirimu. Kati ya alamba alo kuva kusawa ikuminaibili. Paka saa mukaga. Iwe wa mwagana kanti bako leira. Kumba msaada ya koze buhiri. Ata jo kuva kusawa mukaga. Nga ayongira yeyongira ya jamirimu jeji hindi. Business dali nangu wa mtu. Gamazo koleja baka mabe. Sote iba lida kubantu wabu.
1: Nkali. Mbage zoga ulirebulu njino. Tuendo kongero kwebaza. Muna angaba tuweza mli kusteji da boda. Mikumidala jachapa. Temu likumidala jana. Na che mli kone chino njino. Zaidi mugabi. Tukaliwe ino kuba angate. Fulwa usekuwe reza. Kuncho kuna kuru ale. Nino kuba nanga bulichimu. Chijire ilala mumeiso.
2: Ino n'enteebereza y'obwire wano mu programu oludegere The Chain
0: Kale, eno n'enteebereza y'obwire wano programu The Chain oludegere ku nkyonkyo kuwona kwaera mukagwa mulungi ali kuba ngatuuliriza okuva mu bitundu eby'endawulo okusinziira ku kyuma kyaife kiika bwidi bwidi kiri kuba nga kitegeeza nti olwaleero ena ku omwezi nga 12 omwezi guno ogwokutaano na ku lwakutaano kitegeeza nti abantu abali mu disitulikiti ey'eddinda eno wala ne disitulikiti ey'omukyalo eddinda ey'omutawuni gye twakazaako nti Jinja City ne disitulikiti ey'omukyalo ere

0: ma Japanese. Woo!
1: Wanji ye, oma ilo choli galangata no nandu wire nana dange.
0: Pakuri anda ya isimu.
1: Ata kabiri chie. Ebisimu vya imu izemu.
0: Ni wata idinge saa wetu se.
1: Eya chikabiri.
0: Eya program obwe kanya.
1: E saa wetu se. Eyo muna kochi.
0: Iwobo ilo liri ndanga chie. Oide waka zivaka tarenze mu sobera sobera anga.
1: Ah, mama chovi. Walaka chamira ilala wanu. Tuulini zetu embi.
0: Monti wano zevawo.
2: Eyo ni program obwe kanya. Otajinumiru wabono miruwe. Wabula, jiwili zero jifune mwebio kwega.

0: kuri za mwami iPhone
1: from Butanita. Mwakazi ya magezi gemu wako.
0: Eee.
1: Omusaji ya mwese mwe.
0: Amuleke.
1: Ebali tuweleja.
0: Ngoginzi mangu atabana. Mwanamu mbiyogere nga musinzira katikumbereri u. Nazalat kwa tida kunsonga ya abana. Na ye wakutegereza butegereza. Atade kembera. Lete vitabo. Kalamu. Nebisigade. Busa garo yofama. Wanji. Kale sebo nawe jebaliko. Yugira nga inakumanyi. Iye sebo. Banaki. Awe nabukone nze tiliba ulira bulungi. Kano kajamu akali wana masimu gafuse fonzi. Tudemu kutegereza butegereza kwanza kwanza te kisoboka. Wanji munange. Wanji sebo. Nawe wakuuliriza mukama wange Monda Sharif Erwanika.
2: Ndi ku mama.
0: Webali kubako.
2: Iwe wali gwawe.
0: Tuli tut.
2: Tuli chitole mama.
0: Eye sebo.
2: Ai wali wako obutiko obwisonkere iwe.
0: Tibwidi.
2: Anti tobwi wanga kububa bwidira kune itaka.
0: Oba we bubala, bubera bweru nyo nyo nyo.
2: Wesirikire mama kati ninze ni iwe tuli.
0: Nsima mkwano.
2: Esta sokolinde mare.
0: Iye sebo.
2: Ngoto ile ku mchala samwe butangala.
0: Iye.
2: Eyali mweme kabi na nani?
0: Mariamu.
2: Waliko mchade ya hee mwana iyo. Baba balekere Brian.
0: Ono ya siba kabina.
2: Oye ya siba kabina
0: oye. Mugome saya yero.
2: Mwana mlezi oye. Esta.
0: Wanji papa.
2: Ndina visera viendu keki sera na idukira mnani nani nani nani kili kisha kukabante rayo. Na idukira runa kuwa tibi era vila mwana iwe.
0: Nae, muri nemesa kumulima wano.
2: Katimika nelaseki ya mani waifo webu enkania.
0: Neguwa muziki gwe yakuba. Ebe na biyaga matana kapuka.
2: Kili kile mwana iwe wana wana mkoso sobu kwenye wana iwe isotu lima iwe. Nga hape ile kwepoti na wakuma kiyo wana mkoso sara ya achia.
0: Aswa kwa ndake, hey, mwebale kujange na kuzo mwezi mwenda. Mwenda. Hey.
2: Kasera, atekati.
0: Yes, sebo.
2: Abadi magene mkemba sumani akubati banange. Tena nabi, kamu.
0: Bali kuno, bali kuyayana, pulesa za galaba kuba. Iye sebo. Tuti. Amina.
2: Katimi kandile kumulamwa. Bana nge kulo gulamwa wengkanie note ikirizibwa kwa ukanya.
0: Aneda.
2: Ayesta waliwa chitu ingiri la tuamala gako batitiba mare gakolachi.
0: Bga ukana.
2: Nila mchakuncho ngomuka ile bambi katonda amuwe chumu mreche mirende. Azala na nyombi esto mwagaro waife. Ngari wa inga mishika muona kufusi sangoma. Chakuncho niwa bangaba ila kukoba angati mwana wange ila yu. Ya koba ati mama, chimala chikolati.
0: Chimala.
2: Sila mwevi yangu wa.
0: Yesebo.
2: Betano esta ikiriza.
0: Yesebo.
2: Kubo umusado no ntisingabu cha ile kuncho estango mtu teire ile kuhisimu awo. Ya kubo atibana mazima garinti na terela.
0: Yesebo.
2: Kubo mwonyo kwa abana.
0: Abana.
2: Esta abana bano batiamia bachala kumayiga.
0: Iwe.
2: Omwana yaba unga alimumbera mbya iye idukira mu mukwano gw'omwana. Yakuba ati omwana wangu n'obwe namulekulira nze n'ajaga oba omwana wange anaabatya. Nze sitambeire nkuba nti muganda wangu ono singa akyogera atyo nga akitola ku ntobo ya mutima.
0: Iye.
2: Nena ndi musembi yeira yaiza omukyala oba omukyala yeirayo mu bufumbo. Aye singa aba akasigaire mu omuze guno gw'okubaterera okulu n'alitema butemi.
0: Atema butemi amutya.
2: Nkani omutwe guli kwechibula ku. Olikuwa na bulungi esta.
0: Kumbiraba.
2: Kwa mwe nebiba mubiyo idu aliro nituka kasango musada ya terera. Okucha alono ya mbizeyo yomwa ya abana. Aye tindwe kiri turumia mge mitwe esto kusinzira ni baru wenu. Ama si magene gari nchitutu ininga muganda waifu omutwe kwa terera.
0: Ntigwala ma. Yesebo.
2: Abana banoko unkana abatulisa ama sida esta. Wanda Sharif Erwani kayongera ku timu obwenkanya na nyonjo Angelina Madam Wangala.
0: okubya muhabati mama zijukiziza pate musoka mundeke muna mwe Basebo ne banyabo inaku somwe zali mwenda. Mwabanga pate mchajina mumutwe mwe mwe mwe mwe mwe. Nga mwe. Katize mwagalango inge wa. Wanji mkwano. Wanji. Eh. Wanange umanya chiri kulaini kuno. Wanji dia. Sebo.
3: Eba le nyabo.
0: Kali nawe jebaliko.
3: Eba le tuwereza mama.
0: Biampola ampola.
3: Mna mama zekendi sasa.
0: Tesa.
3: Nize mguwebiano kusinzira ni mla lidi sikubiende.
0: Iye sebo.
3: Mka zaire mmaka. Kata ya musa na kumpe huo. Atuko viro vaya terera. Babi.
0: Bana agwa muwaya. Mulete mungu inuwe mubiwa bia bandi. Bagambi asula kuli ya kuma bia monda. Oyo dara kwanza suzakata. Wanji munangi. Panangi. Busoga Royal Radio. That's okay. Wanji the king kwaten. Wanji mukuru.
4: Hello.
0: Wanji wanji kulida. Freddie Wiente.
4: Mama Zemba yandi tesa.
0: Tesa tulabe.
4: Kiyomu chalo yota yandi beyo.
0: Abana.
4: Yes, galanga kolerida abana zinga abana bali owada. Mama kubona abana ti.
0: Dada ye natufuki de chizivo.
4: Mama lekavana babonevo nechivaji afwa. Na ye wana ila yu uomusada nata andikomu. Badatu upano kulemelele chokulia.
0: Aja mutema.
4: Da mutema tema. Na ye zemba indisugira antikuwabe yunga alikola ya weleza ngu mwana obugwe yesu kulu kuizi chikolo singo kuya yungu.
0: Kari sebo tu yansa mami Fred. Webali kuuliza mnaino kuteso blu honchi boto. Wanchi munage.
5: Estori otia mama.
0: Define how are you sebo?
5: Estansi nzide eisikiro bande takadumbu lasumani omuiseka mume.
0: Iye sebo.
5: Ayesta munage. Nikuendo kubera kwechintuwe chirete irovula mungu abantu kujia mkufa mungu simono.
0: Iye sebo.
5: Muntu kubanga olumu kiroba kupolisi oba mateka atigolola tufuna obwenkanya pako omuntu bwatuuka okuva mbula mu bwensi nafwa.
0: Yesebo.
5: Standi kwendo okukobera ku.
0: Nkobera baba.
5: Omukyalo oyo okusinzira bono nairembera omukyalo oyo nze ndi kusaba busabe. Mu bufumba atayira yatya. Esta. Mubula mwense neri obufumbo boba munga tibu. Boba ilo chidi echo.
0: Echitofo.
5: Nga buona abule melamu. Kujaja nobula mubu. Esteri omulimu boba na guonga mchipochori mutiwa uo.
0: Bechiri.
5: Ngera buona abu kujaja nobula mubu. Esto mchalo uyo. Ajiri venense nobu asaba katonda afu na memridi niliari.
0: Mkali sebo.
5: Katono estanka nka ajansa bonge mikirize mu katono kupanga ibanga lye
0: nkubye edachika ziwedeyo edachika ziwedeyo mkama wange saa mkaka
5: kale estamu kama akunkumire nsikira asmani kadumbulo muiseka mu mapoisikiro
0: ne yasanyo mkama wange omukuru thank you so much kutisa bwe mtyo nzakadde kanti maji akadde kakozakatia akadde kaweddeyo time saa zuri mukagizo mtonto lwaki sigenda nsengeze mu weekend oba akangenda kwa mwikendi nake sinze nalete nako ayeti cho sinze nalete nako asini kanga ata oloma banena kweri muyugana mna mama nebyo na bia mpita mumubinera biza ninga katibali yeyo baninze sawa nya bateze nzijetu siniketu kabemu nemba dena luamu ndudo kaba nakoma kumukolo na kuzo mwezi mwenda ne mkwano gwange juya ngambe na yeba nange webali kubanga wakolo umukolo yali kasese ya misinga bambamu ngaye baya nalabi ni ngamba chichichino wali ukabida chikonza sanyu sanyu ibali nzita umaitu kwa mazika gamidu ndi ebili oezo kaba we sanyu oba mtima ngo uri aguzitoye ndongamu msajja ono bo mukazi ono gwenjakala bwati achisikita ova mno manyira ndongamtabane wa farao ewamwe wawo womura kangende mpumure ndiye nontoba na chintu bagala.

0: kale dakika ntono ino tuzaino dakika obuyire butono ino songe bintu byokuwaya kubyo bingi ino tutiyo customer ulira lona de mayinja nolwemba lwenti ebintu bizemu ngotegela nti abajja sibo ababiri tubasaze ku dakika nkalamu ete ko kubere kula gabiri na isatu ne dakika de genesa wendala yobuyire tulitambula pake sawa isatu ngabulido mpozi okwidu sali kuluya nali waka olina kutu ingilo lo kutanu. Echitegeza weekend. Abangu yangu wajitandise. Luna kuluwa kutanu. Ngena kudomwezi. Luna kuluwa kutanu. Ngena kudomwezi mnange. Ngena kudomwezi. Ave na isatu. Atenga tulukujia paka sawa isatu. Kusawa ibili chitundu. Tuida kuba nabafu kanga. Kusawa ibili. Na chitundu jia kuba nabafu kanga. Kusawa ibili chitundu. Fukanga ila kuba ituwe gaita ku. Elanga wetuli not mazo kubanga tuingira ninzo gwekitibwa lukaka mwa David Laja abasinga gomo idingo mchotala elanga tumazo kubanga tuingira ukande kamana ngono abalamse tutambule mami choryanga
1: nange cheshimumba niriza mikwanu jafaba uliriza manyimu etesetese deyo era ne munata ali mukumpi mugamba abajasi ababiri batandiseda Muli mutia mwebale mirimu je mukoze ko abafiridwa kitalo kitalo dala amanya nsubu gachiwalanga muzanganda ino so muzukuru asebali jera musajja wakabaka atenga ni musajja waise bantu tuchakakalabye mirimu tuchabawereza mumbere iyo ngatuma nyiti muina bye muyigamu mulina amaulirege mutufunako nebirala bingi norwecho tetuina kadde kajjo ka kuogereramu njagala tuba weyo ndozo bwalero bwetufunye funye iyo
0: alright katuna ino tulikuira.

0: zidi ya wante na mukiza abana muna mikwano jangi nama uzababu sagareyo radio
1: Uganda chinyo mwasinga bulaya
0: na mukiza bulimisa igagari ya wante.

0: Sabachoye ndankuwe.
1: Yes, sebo.
0: Wanji baba.
1: Olubu yinza George.
0: George oliotia.
1: Ndiyo, sebo.
0: Ayo kubanga George vila.
1: Vila wango.
0: Awe wango umlimta.
1: Ndiyo, sebo.
0: Echitoko bahachi ziba.
1: Echitoko chikari wo.
0: Enjele waji kola bulungi.
1: Baji kola.
0: Awe kulimba badu. Tuali yo kwa. Eh.
1: Eh, vishio vidiyo wae nga bati kola lenu bate leza.
0: Awe chirunji.
1: Yes, sebo. Kante kumuga nukasi.
0: Eh.
1: Iriyo mkwano kwangeba mweta umaru hapa msarifu.
0: Aha.
1: Mkimuenda ino.
0: Aha.
1: Na hapa ni mkwano kwangeba mweta kapiata.
0: Hey.
1: Mkijena muenda ino.
0: Aha.
1: Na hatu mirava takave wango mwenda mwenda anti mbala mwisha ino.
0: Kari.
1: Nisu waga mkwano kwangeba mweta umaru.
0: Kari.
2: Yes. Yeah. Kanda usikasi, you are so remind.